0: Aí, Onica, né? Já se acharam que só quando eu te tiro um bacio e a mumepo, manica, né? Juro que te cago matou, não. Akasiyana siyana chezuarino sakati no kukoka ya wadikani kuti muwene kutera kwa kana kisisa kuchirongwa.
1: Radio Msimbiki, Manika.